imne raya jago inaye de jingaye ngaso aku pulae na ngaso aku jadi ngao de aku singaye ngaye pulae uji pagi la tua akan direk